0: 8:37, dobro jutro s otvorenog
1: klizima.
0: Klizimo, gazimo kroz utorak uz jednu Nelly Furtado, jedan od najvećih hitova ikad, Super